Doslušamo Haigo, a prije nego što zasviramo Žažu i Kilsona Mandelu, pričali smo o tome da se možete prijaviti po pitanju našeg Požeškog festivala na najgizdaviju šokicu, a možete se prijaviti na još nešto. Ako volite, a ne sumnjam u to, naš Požeški festival, dobru atmosferu, upoznavanje novih ljudi i želite zaviriti iza kulisa jednog od najvećih tamburaških događanja u Hrvatskoj, ovo bi moglo biti prilika za vas. Otvorene su naime prijave za volontere na Zlatnim žicama Slavonije. Posebno pozivamo mlade. Dakle, ako imaš 16 i više godina, ne treba ti nikakvo iskustvo, dovoljni su samo dobra volja, osmih i želja za timskim radom. Prijave traju do 31. kolovoza, zato nemojte očekati taj zadnji dan, zadnji trenutak. Možda upravo ove godine postaneš dio ekipe koja stvara čaroliju Zlatnih žica Slavonije.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

po mnie idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.